0: had forgotten.
1: Junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt.